קפצ'יקה אחת בדסירו, יחצ'תי אושה בבא. יחצ'תי אושה, ויחצ'י לבד את זמנו. אין כאירת קוטן קרגת שפה הציקונטנט, חצ'ה לו על סלחת.